și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

0: Knopot! Knopot! Knopot! Jarm jefri, copil of hoc, aer apet of siturnita, shilu chafer! Knopot! Knopot! No!
1: Erui ala firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acum.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Chiar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în pas. În pas. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car mi fi copilo foc, aer apet, os si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat! Asta se poate în pasme! Aedea, nu!
1: Păi da! În basm! În basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr? Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aiezea nu!
1: Păi da, în bas, în bas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acasă.

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charm je pri kopilo fok, aer apet of si turnita, šilu čafar! Knopot! Knopot! Nu!
1: Lui alla firi să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: Ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

0: Snowpot!
1: Puccini!
0: Snowpot! Snowpot! Charmierie, copilo, foc, aer, apa, ossi dormita, sciluciafar! Snowpot! Snowpot! No!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: calul.
1: Am avut un cal și eu, distrigam să îl îndemn, dar stătea pe loc mereu, știți de ce? Era din lemn.
0: Vulpea!

0: ați vinde în cărăuș.
1: Bright tunes for bright minds, Radio Classic Kids.

0: Strigă-te în casă, ce poate să fie? Un om din afară sau ce? O să fie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și cum de-i lumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce, de ce, de ce? De ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai, fetițo, cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat!
1: Zâcăiau, zâcăiau, sunt în pat!
0: De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce, de ce, de ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce, de ce, de ce? De ce stai cu perna pe cap lângă mine? De ce, de ce, de ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine!
2: De ce? De ce? De ce?
0: Toată lumea, toată lumea, vă culcați!

0: Pivo, știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină,
0: care pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa.

Orice gâză, câte mică, cri, cri, cri, are o legendă a ei, cri, cri, cri. S-a născut de mult, cândva, și-au trecut ani peste ea. De mă ascultă cineva, am să-i spun povestea mea.

0: tard ul dările, sunt cel mai aprit botan. De șoricei nu-mi e bine, oricât aici îi am. Îi văd și îi aud, oriunde se ascund, chiar dacă ar fi la Polul Nord sau Polul Sud. Mișcarea mea e agilă, din chiar îmi fac un arcan. Eu sunt botanul de lină, sunt cel mai aprit botan.
1: Domnule Motan, eu nu sunt dușman, ți-am adus un bilet.
0: Ce-i în lan? Slușnicuță? Da, de lucru aș avea, cam ce știi tu să faci, draga mea.

0: Bari. E clare, si cel mai frumos orto. Oh. Date voi pleca, ai cerne nu mai sta.
1: Încep și eu să fac să fiu cumva pe bloc.
0: Aoleu, eu sunt montanul Danila, iar pumnul mi-e pustugat. De nimenea nu am milă, sunt cel mai strașnic botan. Plec din nou la trup, ține minte acum, cum se cer, binișor, am să-ți spun. Și la stânga ta, și la dreapta ta.
1: Dar nu știu dacă eu voi putea.

zile. Oricât aici îi am. Ei, cu mine n-au noroc. Nu-mi place să mă joc. De-i simt sau de aud, îi și hați pe loc.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aedea nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Ce-ar pietri copilul foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eluia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat! Asta se poate în pasme! Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm! În basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.